Яат энэ сэн олц анги ажанаад асуу гизги кориан шиши жароо KTB 89.7 FM донаны ца корей яд олаб ахуин зэнэгэ яд PSA дэлэнэгэ лан хилчэд дэйш ал ия аж дэбэдэй тэгэгэ дэ бэйсэлэ чи и ия аж бэц ан ахат ин дуэлэлдэ ия аж эксэн эж дуэлэлгэ бэл ия аж дэ ия хат ой ия бэч ан ия аж бэш дуэлэлгэ ия ши ди бэцаачо сэн дуэлэл ия ди тхуа датэгэ бэцаа ди бэйсэлэ чи и ар ди анха дэнахго ия аж нэжэн ин дуэлэл ия аж ди хуэрцэгэ дас гэс датэ ар да ия аж датэ ю да дилхийн ахлэн ла ия аж ия аж инспектэн жил ин дуэлэл адо ия ди бэцаачо тэн дуэлэл ای دی بلاهش تو لیلگی دی اوورلود ای آج دی آوتلیس ایتا لیوگو بد آج دی گونه آر دی چوز دال این ای دی گران دی لنی دی فالت سرکت ای آج دی انترپترز دی لنگی ای جی اف سی آیز دی لنگی ای بی دی دا تکلی گون هز آنگو آدو ای دی دو ای آج دو لیل دا دی اتمپ ای آج دی کمپلیکس ای آج دی ورین ای آج دی اخویش دو لیل کی ای آدی هر ایش دو لیل ای دی منال سوستا حالان کی دی بیشلی چی آج بندان ایش کی ای آج دی انشورش دو لیل ای آدی هوان کی ای آج دی می ارال نیل ای آج دی لوکو کود ارات ایگی آر دی اخویش ای آدی هبست دو لیل کی ای آدی ناچه تاش دو لیل دی امپلگ ای آدی سیفتی ای کشی آج ایادی اصلاح ای آجی دی پول اچن جیل این دولیل ای آج ایادی پلاگی گی ایادی بی بیسی گی آدو ایادی دو ایا ینگش دولیل دا دی ایادی کوردی گی ایا بچ آدو دی ایا پلاگ سداد ایگی آرو ایادی نجل این دولیل دی چک دی کوردی گی آرو ایادی نشش دولیل دا لابا تسک اکن انش دولیل ای آج ایادی کورد سداد ایگشن دسک استو ای ادی فرای داد زاگی ای ادی دادی لخینگی ای دادا ای آج ای ادی اکسپوز دا لیاگی شیدی بیش لچی ادا با دان تیگی ادو ای اشی آج دی ای اشتان گون دان تیگی ناشر تاش دو لیل آرو ای ادی بچا اشت این دو لیل ای آج ای ادی پینچ دو لیل گی ای اشیدی بی ای ادی دو ای ادی رنج دو لیل دادی استنشن کورتی گی ای ادی بک آخو نه دی رگز گی دادل کل اید دا دی دان داز گی ای ادی فرنیچر ای آج دی گی ای ادی کاز ادو نیل ای آج ای ادی بچه ای آج دی اوور هید دادو نیل گی آدو ای ادی میجر اپلاینس داد اه گی ای ادی پلگز دو لیل دی دان چکا گی دی اپلاینس داد اه گی ای ادی ریفریجریٹر دو ای آج دی ای بی دی کسی دی واشرز دو ای ادی چیام کادال اینگی دی ستوز ای ادی دیریکلی دی بی گونه ای آج ای ادی وال آرو ای ادی دو ای اچوز دو شکیلتا دی استنشن کورس گی ای آج دی بنیه آرو ای ادی دا اتان گونه دو تا دا دی کس گونه گی ای دی تو گی ای بچ آجو سندو لی دی آت اینگی دی اپلاینس گی ای ادی اشلا دیس ایز گو بچ آدو ای ادی سینکس داد ایگی دو تبز دو ای آجت بیند الکون گی آدو ای ادی دو بیش دول چلتا دی کورز گی ای دا دی دوائس ایش ای آج دی دا دی تلی گو آدو ای ادی انسطال داش دولی دی جی اف سی آیز دی لنگی ای ادی گران فالت سرکت انترپترز گی ای آج دی لنگی ای بی ادی آت اندی دی رومز دان لنگی شی ای ادی بل دی تو گی آج ای دی بسورس دا حلون گی آر ای ادی مانیتر جل این دو لیل ای ادی کرن گی امبالنس دو ای ادی کتش دو لیل دی پاور آتا نا ای آج ای دی بتا آتا نیل گی شی ای ادی ای ادو خوی خد دو لول گی ای ادی شاک اگی ای آج آر دی تلو گون جل نش دو ای آج ای ادی ای step letters دان لنگی شی آج ای ادی شنوش این ای ادی خود دکور ناست ایگی دی overhead lines
Ishlingi aru ilin jilnish kotit logo Iyabilti iyaji bakaha da atagi The letters do I bechkishi da tagi do Iyaji iyati tlin jilik wati gutters Iyashi bitsaji tinto lilti nizna atis is bitsando Iyadi bakaha da stigidu overhead power lines

FM دون نيت صدر إياني إزنا دعجن بلقوس كير أشكل رموشن دعيل كير أرطلو إياتي بدينو الثاق إياني الكير أدو إياتي دهن دن لنجي إيا دي يوبن ديو تكسس إي أريانا دهن إي أشلي تكسس دي بارك ستو وانلايف دبارمت ای دانیگو دی بلاکو ایا تیز دی نیلت ایگو گیشی آج ایا دی رسکیو دبت ایلیا ای بچانتو شی دی های وارز گیشی آج ایا دی هیوی دان پورز از لینگو دی ترنش ایلا دی شاد آجگو دی تکسس آرگو شی دی ناسکو ای آجی دگو او نیل ای آجی رستان لینگو دی فلش فلرین آرگو لاکو شی ایا دی رسکیو گی ای آج دان لینگی